benzenul cu bărjunere. Pe dărse, sriednoci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, anopsira pom povernu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Mene misel da me je ujelo,